soy, batiem. Por abajo igual, en qué planeta un, so go cuando era mi video 27 era esta, si si en qué planeta un da un, se puede ganar go limba porque farming en Rongai Nakuru, Salga area, so que ganar go limba Salga o Nakuru. So tunda rambe bijungwa mwanga si ngibledi taune kukasa marambe ya ngoti stipe ne akisafe ya nyosu kia uja rambe sababu ya tipe kia kuna batiem na ato kia mnyani na ene minisipitali ara in kaine tech mawaya akureti ya nyoni nekit kejuru neka netu uti kureti ya ita nyoni ba imo kike mwati kato chichangiri reji ni nyoluo vwa none tebi ngalek awa mwaita ngalek wa imo amaja mwana alin ruito ita president na tabanaro o amanya le bigam narok o te minango ago na yo le in burgie ko burgie ago rata ke bigab in bigab tuga o rata ke ago na lo o ba gor gona tugula go bi ke nyal wo rata ke kwa genge kama ja nyu ga kitne public participation re in mawaya ye juta ngale je bi in financial je county je ba 2026-2027 ga kitne le ya ko yondur ge wo te ngi gele ga pye kuta lakini maimu yuko this time mawaya amu report yuko ibuwechi in economist nikigurala kutirra kwa giyogi taibu ibuwechi in economist nikigurala kutirra kwa giyogi taibu report ni very shallow na kagieshe biga kwa yonduri ya ward kimuja kwa ibuwe report kwa mnyea mungitarawa tika nyishengu utiwe kwa kitaipa kileji kimuja kwa financial year na ba 2022-2023 those projects yaka kimungaki kibli mendan kiingeta tau ananmak ata kekwa projects jiba 2023-2024 kekwa jiba 2024-2025 2025-2026 sita kengalawa le jiba 2026-2027 nisirgali ina nyone jina weblimenda nisirgali ina nyone iwe kingetikile tuku projects jika kumwa ingleti yoko gisulda inga jangandike tabato siya mugi hirta ituku ipki ya mei magisulda ya projects chikimaji soka gitele ltu yet kele chikimaji kekwe detail report na bako yondur yowod age chepa, age brichapa, kegone report, age kele Friday.